0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.